Awurade ti wa sori e. Se ye bi o ngura. Bira. Ayebo. Eya wo sra. Ni be china amma wasem. Na ya cha wasem mbe. Nenia. Uya Yesu wo abra ko ni.

Jesus. Landere baba bushama. Onya dafua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onya mie kwa makura we hivi asipo ne kwa no. Edema. Senede oba mie nyina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odi ya baba ko tru ye kunim bi ne wati. Yes, it is a little bit.

Nyami odi mi sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Osi mi ye bubro nkosu anti no. Osi mi se me ye ya, mi nsei da. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya, wo nsei wa.

wase bo aye ye ti abiem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo be seria ya wo so wo be seria fi mo wate awurade de sedia se wa fruma wo de ma rade rade nya mi nya wani da so Na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye